yesu mudi ya nye nimdi ya akati ene nye nimdi ya ene na samse obamu jaguni na tari ya mukeke muja ene uchani besta desu bantini ha ene ugubu wa fona wata ufinshe ya sana uchani usoni jina na mazo Neda ni mimi ya maa agupuwa bragoni Mimi samua ni nome samua ya kato usua Na chula nisi onipapa ni bafe Mshushi ni wajibu Uyasi mpati ya sobi ya nipa mwe Ya nipa yini tochina Mimi kristo di mwafa Mwadi yeni yi shani mwani Adafuwa misi engaji wate Sawudi wanuba pemu akase Yesu Kristo dini ewade. Na uru wakuma nibe diya tumse nyankupo ni nyeni nyefe ufuma. Inede kubacha umukota.

0: Awurade wi ase ne bibia te pa me. Na wi ase ne bibia te pa me. O wa ni ma bra bo nyina. Na wa ni ma bra bo ni bo nyina so. Na wa so go do wa. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomu ajumu enede. Ah, mama, bro, sande de.

da da da da. Óyame! Wa wa wa! Alobai! Yeye wa ya da. All right. Maybe I will be in Shankan. Me awo. Yeah. Mami! Hey, saja wa wura di an kame wai. Yeah, whoa, yeah, whoa, yeah.